ndị be anyị, ndewonu. Ihe ọma mere unu dum, onye aga na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị asaa n'ime ọnwa Julaị nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa Eke. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio a mara ama maka ihe metụtara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti, Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluyele Esteeti, Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Gee ntị ugbu a ka ị nụ okwu bụ isiokwu n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Ndị ọkaikpe obodo Naịjirịa ekwuola na ọ dịghị mma ka e si jide nna onye nọ n'etiti asịrị ọjọọ na-emebi aha maka ihe gbasara Presidential Foreign Intervention Promotion Council, PFIPC. Gọọmenti etiti ekwuola na ya ga-ebulata ndị obodo Naịjirịa dị 270 site na mba Afrịka. Mkpọtụ ogbunigwe pụrụ iche dapụtara n'ime mba Siria mgbe onyeisi ala mba France, Emmanuel Macron, gara njem na Damascus. Gezie ntị ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa anyị wetara unu n'ụbọchị taa n'uju ya. Okwu gbasara asịrị na-emebi aha na ego a sị na e nyere Presidential Foreign Intervention Promotion Council agawala ụzọ ọzọ site na njide nna onye nọ n'etiti ọgbaghara Prince Adeyemi Adeniyi site n'aka ndị uwe ojii. Prince Adeyemi nọ na ụlọ ikpe ugbu a maka ihe metụtara ije nzuzo, weta ego, ịgbanwe ihe ederede, ime ka ị bụ onye ọzọ. Ndị otu ọkaikpe obodo Naịjirịa a na-akpọ Nigerian Bar Association na ndị otu ọkaikpe ukwu a na-akpọ Senior Advocates of Nigeria ekwuola na o nweghị akwụkwọ nyere ndị uwe ojii ike ijide maọbụ kpụrụ nna onye a na-achọ achọ. Ọtụtụ otu dị iche iche akọtọọla etu ndị uwe ojii si wee kpụrụ nna Prince Adeyemi. Ụlọ ọrụ ukwu maka ịgbakọ ego obodo Naịjirịa agọọla na o nweghị ego ya nyere ụlọ ọrụ Presidential Foreign Intervention Promotion Council. Ụlọ ọrụ kwuru na ndị otu a detere akwụkwọ ka emepere ha ebe ha ga na-etinye ego, mana ha enwetaghị ihe ọbụla ga-eme ka enye ha ikike idebe ego site na ụlọ akụ ukwu nke obodo Naịjirịa a na-akpọ Central Bank of Nigeria. Gọọmenti etiti ewepụtala atụmatụ ya ga-eji gaa mba South Africa maka ibulata ndị Naịjirịa dị 270 n'ihi ihe nsogbu ndị mba ọzọ bi n'ime South Africa na-agabiga ugbu a site n'aka mba ndị South Africa. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmekọ obodo Naịjirịa na mba ọzọ kwuru na ụgbọelu Air Peace ga-efepụ gawa mba South Africa site na Lagos wee gawa Johannesburg taa wee lọta ụbọchị Wednesday maka ibulata ndị debere aha ha n'akwụkwọ na ha chọrọ ịlọta obodo Naịjirịa. Nke a bụ ugboro anọ ụgbọelu Air Peace ga-eme njem ịga na South Africa
maka ibulata ndi obodo Nigeria kanọ na obodo ahụ. Government etiti agwala obodo Nigeria ka ha ndi nọ na South Africa ka ha ga weta akwụkwọ kwesịrị na ha ga-enweta maka ihapụ mba South Africa site n'ụgbọelu APIS ga-abata obodo ahụ taa. Onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmekọ obodo Nigeria na mba ọzọ Bianca Odumegwu-Ojukwu kwuru na government etiti nwere mmasị maka ọdịmma ndị obodo Nigeria bi na mba South Africa, ọkachasị mgbe e kwuru na ndị a egbuola ndị obodo Nigeria mmadụ abụọ. O kwuru na onye isi ala Bola Ahmed Tinubu ekwuola na ya ga-enyekwu ndị obodo Nigeria bi n'ime South Africa ohere ụzọ iji kwado maka ịhapụ obodo ahụ. Ha kwesịrị ịhapụ mba South Africa ugbu a, mana obodo Nigeria ekwuola na ha ga-ahapụkwa nye ha ohere ọzọ iji kwado ọfụma maka nhapụ obodo ahụ, maka na ọ ka mma na ịhapụrụ akụnụba gị karịa na ịtụfuru ndụ gị n'ime mba ọzọ. Onye isi mba France Emmanuel Macron nke gara njem na Damascus ugbu a batara obodo ahụ, mana ogbunigwe gbawara nke mere na o merụrụ mmadụ dị 18 ahụ, dịka okwu anyị na-anụ na AC Palace. Ogbunigwe a gbawara mgbe Macron nọ na isi obodo Syria mgbe ya na onye isi mba Syria Ahmed al-Shara na-akparịta ụka maka ihe mere na Macron ji bịa obodo Syria. Macron batara mba Syria ụbọchị Monde, nke bụ onye isi obodo mba European Union, bụ onye izizi batara mba Syria site mgbe a chụpụrụ onye isi ala mba Syria n'oge gara aga, Bashar al-Assad. Onye isi mba France Emmanuel Macron ekwuru ugbu a na ọ ga-ahapụ mba Syria gawa mba Turkey maka ọgbakọ NATO. Igbo ndị nwe mmadụ, etu a ka ọ hamụ n'ọnụ n'ụbọchị taa, ma biko dododo gezie ntị ọfụma ka ịnụ mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Anyị mere ka unu mata na ndị ọkaikpe nọ n'ime obodo Naịjirịa ekwuola hoo haa na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na ndị uwe ojii gara kpụrụ nna onye nọ na asịrị ọjọọ na-emebi aha ugbu a n'ihe gbasara Presidential Foreign Intervention Promotion Council. Ụgbọelu APIS agawala mba South Africa maka ibulata ndị obodo Naịjirịa kanọ na mba ahụ site mgbe ndị mba South Africa ji egbu ndị Afrika ndị ọzọ nọ n'ala ha. Ogbunigwe dị oke egwu gbawara na Damascus nke bụ isi obodo Syria mgbe onye isi ala mba France Emmanuel Macron gara njem na mba ahụ. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na amara na okenye ekwesịghị ịdị na-akụ mmịmị. Onye ọbụla were nke ọ na-eri, Chukwu Okike abịa ma buoru n'ụzọ, meeru n'azụ, onye agha na nwanne ya.